0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: trekking.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vant Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Jeg sier navnet sitt, og
0: Å ja.
1: så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er nå vi der òg, da, i tilfelle. Så
1: Ja,
2: hvis det
1: vi
2: skulle
1: kan
2: bli
1: gå.
2: noe, så
1: Kan vi gå god før nå?
0: Nei, det syns ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i stad.
0: Ja,
2: Ja.
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra, det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sendes til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
2: Ja.
0: De som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er innpå, nå er det innpå, nå gjelder det innpå Bjørkjelo, altså.
2: Det ja, innpå
1: det. Jeg har ikke vunnet noe som helst ennå. Og så sist så vant hun.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om ei uke, 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen her, så får du vite det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De veit sjøl hvem det er. For det, ja.
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. Jeg hører på radio, så veit jeg det. Og en del har gjetta vekk, og det navnet har jeg sendt videre til oppi Holmeiane, så det er riktige personer som får
2: ja.
1: Når det dukker opp. Det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn òg.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer nå sjå under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så er han nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Han sa minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren framover. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja,
0: det
1: vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr og vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så. Men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå, da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys ut gjennom det.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodi.
2: Har vi det? Hadde ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp
1: i. Breidere òg.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker nå svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurranse nå for nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på lista om vi snur.
2: Ja då. Den den står
1: ändå det var någon andra så
2: sirlig noterat
1: för in i det namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prata lite?
2: Men, ja da, vi får prata mens det er noe diskutera dig. Nå er vi direkte inne fra studio, det er diskutera og prata. Det var en i Holmøyene, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den voldsomt stor, altså. Det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breimer, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassengutene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært det nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandahls konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert dame fra USA.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
1: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Det har vært så mye styr.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Hva for en bil datt du har, Roar?
3: Jeg datt av noen rønnøysatt og hekleist da.
2: Jo, det er jo. Ja,
1: men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
3: Ja, jeg har gjort det, men
1: ja, men
3: får jo krampe.
1: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og brumpfi før du går hjem, Mathias.
2: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
0: Er det hekletørst, altså?
1: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
2: Ja.
1: Og det går veldig dårlig.
3: Ja, det går ikke inn i det
0: hele tatt.
2: Ja. Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
3: Skal jeg spørre nå?
2: Ja.
3: Ja vel. Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
0: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
0: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
1: Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: For en av de to var riktig.
0: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså jeg og mamma på seter, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
0: Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne rødsprit.
3: Det er helt riktig.
1: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
0: Åh, nei. Det er Holstein Sivertsen.
1: Ja.
0: Er det kjærlighetshus da?
1: Nei.
0: Men jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
0: Nei. Nei, nå må ikke du begynne. Nei, nå er jeg kommet denne ågen ut.
3: Ja.
0: Nå får test.
2: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
1: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
0: Åh nei, ikke hva er det da?
1: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
1: Hva vinner ni fra?
0: Nord.
1: Nei.
0: I brøstet, da.
1: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden er fra hos norsk og snur.
0: Høyre.
2: Ja.
1: Høyre. Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
3: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det.
1: Ja.
2: Han kunne få oss sydvest.
1: Ja. Kunne vært sånn virvelvind.
2: Jorunn?
0: Jep.
2: Du er registrert og kan tenke deg country i livet?
0: Ja, det må vi gå da.
3: Ja, nå må du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
0: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedbeien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
1: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten brukeren.
2: Ja.
3: Og Jare som ble for liten.
1: Ja.
0: Nei, Jare, så hadde ikke vi tanke på det.
2: Nei,
0: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
1: Ja.
0: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien, og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
0: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
0: Det var i fjor.
3: Ja, men det.
1: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
3: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
1: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja.
0: Ja, jeg er faktisk det.
1: Ja.
0: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
1: Ja, men det er bra.
2: God helg, Jorda.
1: God helg, ja.
3: God helg, ja. God jul, ja.
0: Hjelp meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hva det kan
2: være. Du mente selvfølgelig god juli.
3: God juli.
0: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det godt.
0: Ja.
3: Ha det bra. Da skal vi
2: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
3: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
1: altså, song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
1: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
1: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn.
3: Og så?
1: Og så tenker du på, I hildringstimen er det godt.
2: Er han Erik Bydel?

0: Ystad, og det gjelder det nummer 7, og det som vant Holmeiane, siste billetten til Holmeiane, og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
2: Johannes.
0: Ja, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn.
1: Og så er noe vi der også, da, i tilfelle. Så
0: ja, ja, vi kan, bli gå, noe, kan vi gå god før nå?
2: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
0: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i sted.
2: Ja. Ja, han var vel den som var mist.
0: Nei, jeg er bra det. Ja. Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem jeg var.
2: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
0: Det var 6.
1: Det var en eldre Mo Øvrelid.
0: Ja. Og så var det 9. Fire
1: var det.
0: Ja.
1: For Leila, hun er med på lista fra før. Ja. Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde,
0: ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
1: Det er ikke bare det.
0: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
1: Det var en Gerd Sørbø. Så da er de tre...
2: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om... Ja. Det er veke 14 dager.
0: Ja, vi får ha lytt på noen der, så får du vete det.
2: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
0: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de... Ja.
1: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
0: Ja. De hører på radio, så vet de det. En del er gjettet vekk, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeiane, så det er riktige personer som får. Ja. Når det dukker opp det.
2: Ja.
1: Så da sender du videre dagens navn også.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
1: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
2: Ja.
0: Vi kom noe skjønner dette her.
2: Ja, det gikk med et nudskrik.
0: Jeg ble litt belger i håret på slutten.
2: Så jeg har nesten ikke hår.
1: Ja, ja. Han sa minst å ha bølge.
0: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
2: Inn i miljøet.
1: Ja.
2: Det glimta til.
0: Ja. Ja.
2: Men så sklei vi ut etterpå igjen.
0: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendingen ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
2: Ja.
0: Ja. Og så
2: august.
0: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styrer veten.
2: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
0: Nei, men det går fint. Ja. Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
2: Ja. Nei, så. Men da har vi vel... Det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
0: Det er delvis rett.
2: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
1: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
2: Ja.
0: Det går da. Pass der oppe turister på veien hjem igjen.
1: Eller det vil si, de må passe seg.
0: Ja.
2: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
0: Ja.
2: Det er ikke galt lys utgjørende.
0: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
2: Den har vi allerede spilt.
0: Nå ringer telefonen her.
2: Ja.
0: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
2: Ja.
0: Som må vete noe.
2: Ja, vi har
0: spilt
2: siste melodier.
1: Har vi det? Hadde ikke flere på lista?
2: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
1: Så skal man finne lengre sånger.
2: Eller sånn som kan dele opp.
0: Breidere også.
1: Ja. Lengre og breidere.
0: Ja.
1: Videre.
0: Nå er vi godt på overtid.
1: Vi er godt på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda. Så...
0: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men...
1: Han tørker noe svetten, så...
0: Hvis det er med og bunner konkurransen opp for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
1: Det burde de vite.
0: Ja.
1: Så...
0: Vi har det vel på lista hvis du snur.
1: Ja da. Ja. Den står...
0: Enda det var noen andre som...
1: Sirlig notert
0: for... Hoppa inn. I deg navn nå.
1: Så det går bra.
0: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare... Kan du prate litt?
1: Ja da, vi får prate mens det er noe å diskutere deg. Nå er vi direkte inne fra studio, og det er litt

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, ser på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut han allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også muligheter til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, så har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart?
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30 000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppåpå.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert damebroer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb. Så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator. For det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er best og godt? Bare perfeksjonert?
3: Og være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kanskje nei. Akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. De er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukke med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger. Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut under sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du
1: kommer! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Men tenk hva store den pøssen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det vi?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre dine gongen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Etter
1: turisterne.
0: Ja, da kan du hive høna også.
3: Ja.
1: Ja, da er det meg
2: også. Det får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa, nei, det er ikke...

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Sjælløy!
2: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og kan vi ha med oss på, i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
2: Det er hun Leila, mor.
1: Det er Leila.
2: Og da går du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte nå deg, kjære Jon Roarøyen.
2: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
3: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
2: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
2: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
2: Ja. Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det,
1: kan,
0: det altså.
1: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
1: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
2: Ja.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: Gratulerer, gratulerer.
2: Du måtte dele.
1: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
2: Men hun leier noen like så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
2: Men du, Leila, han er veldig god telefon.
3: Svein.
1: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
2: Ja.
3: Det var Flaurøyna.
2: Hva du kalte det?
3: Flore.
2: Flore, ja.
1: Flarene, som sier.
0: Flaurøyna.
2: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
1: Ja, rom,
0: ikke Norges.
1: Nei, du tuller.
2: Malene har noen bor i by også, men det er jo latt der.
3: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
1: En gate? Nei,
3: det er bare en gate.
1: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
1: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
2: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
1: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
2: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
1: Delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
2: Ja. Det var gate 9, og det var gate 10.
1: Og det var...
2: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
1: Nei, men ikke
2: enda. Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by. Herikby.
1: Ja, men
0: det er litt sent.
2: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
1: Han var vel født by.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov?
1: Han har lov, definitivt.
2: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
1: Det er det nå, ja.
2: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Er by. Det er ikke by.
1: Nei,
2: det er... meg som Eidensfile. Ja,
3: skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få på.
0: Turister på sykkel.
1: Nei. Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Ja. Sånn det ser.
2: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle
3: i Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er noe vel ikke.
1: Ja,
3: jeg kan jo kjøre opp på Hundvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
2: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hundvika. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
3: Men er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hundvika, da?
1: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kjemper sykkel.
1: Legg det inn på siden. Så...
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
2: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
2: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
1: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
2: Det var midt på.
0: Det var midt på.
2: Spikerhaude. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
1: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
1: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
2: Og hun var egentlig fra?
1: Tyskland.
3: Det var ikke
1: kjøk. Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
1: Det var ikke meg til spør.
3: Nei, hun var ikke Storheim.
2: Nei, Hamar.
3: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
2: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
3: Ja. Storheim og Storheim, det er akkurat det var verdensnavle. Men det er noe rett.
2: Det burde du vite.
3: Nei, det er akkurat det vet jeg ikke riktig. Så det er noe rett.
2: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
1: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
0: Ja.
2: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
1: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
2: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ordet, du.
3: God
0: helg,
3: dere.
0: Hei da. Hva jeg skulle...
2: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
2: Her kommer et spørsmål
0: som
2: er litt mer vanskelig skrad, eller til hennes av ordet.
1: Det jeg skal si er visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
1: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
2: Går av stabelen?
1: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
2: Ja.
1: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
2: ansvaret liksom
1: fotball-VM
0: skal være verdt da.
2: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
1: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
2: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
1: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
2: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
1: Ja, rotsekk.
2: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
1: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
2: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
2: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
0: Ja.
2: 528 60 660.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er...
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter...
0: Johannes.
1: Nei, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så... Slipp han inn, uten å betale.
2: Og så er noe vi der også, da i tilfellet.
1: Ja, ja, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i sted.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest.
1: Nei, det gir bra det. Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem jeg var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo, Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire. Nei,
2: 4 var det.
1: Ja,
2: 4. For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det er inn på det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre...
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om...
1: Ja.
0: Det er veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen av rad, så får du vete det.
0: Ja. Ja. Da skal jeg få vite de før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de...
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Vi kom nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg hadde nesten ikke hår.
2: Ja. Han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styrer verden.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel... det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja, men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går da. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sett i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men...
2: Han tørker noe svetten, så...
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så...
1: Vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i deg navn nå.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut her. Vi må bare, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Ja da, det, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar,
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og Falk mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere, folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen, for det jo der det skjer opp, for å si campingen, den voldsomt stor, altså, det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Ja. Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes jeg tenkte når jeg kommer turister, ikke noe annet.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når jeg er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut under sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du
1: kan! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Ja, men tenk hva stor er den fødselen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, da,
0: det må... Tror vi kanskje skal ta
2: oss... Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er tilbake spørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da er ikke det meg.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det du skal nå.
0: Ja, nå venter jeg
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Høyre Jon Roar, høyre Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, Lise.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre. Og da er det om å gjøre å være nær telefonen. Her er det om å være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5, 28, 60, 660.
0: Det er Sognefjordene vi er i.
2: Ja, selvfølgelig.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte jo skulle bare jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn
3: Brøvde. Heter Jorunn Brøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke
0: Årdal.
3: Gjør, fru Gjenger,
0: ja.
3: Ja.
0: Gjør?
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er Jorunn, Sogn i Jorunn?
2: Ja, Jorunn Grete.
3: Ja.
4: Ja,
0: hun, ja. Hvor skulle du sitte her nå da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hvor, hva du krysler med?
4: Jeg krysler med en kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisetur?
2: Ja, det er noen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene med heisetur, det var du var på fest før, da.
4: Nei, det var ikke noe sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
4: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Noen
4: dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Da jeg var på verktet. Så kjørte vi, Måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Ståren. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha en større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Storheim. Ja, og ute på Storheim med han, og så nå er jeg gav med kontanjen.
3: Og da kjører du dere satt?
0: Men hva satt?
4: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står der en karavell ut for døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk, jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei, står en Passat og en Toyota.
3: Å oh, ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
4: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bil, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det,
0: men
2: jeg
0: får
2: jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkeltørst, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålet om den og Roar. Vær så god.
2: Skal jeg spørre nå?
3: Ja.
2: Ja vel.
4: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, altså, jeg og mamma på Sætra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighet, tror du?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du begynne. Nei, nei, nå er jo kommet denne ågen ut.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Å nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Ja, det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne fara sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sånn virvelvind.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Jeg har det hvor må gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
4: Nei.
2: Og Jare som ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jare, så hadde ikke vi tanke på det.
3: Nei.
4: Nei, vi kjørte lastebilen til, men det har en viktig oppdrag.
2: Uffa.
0: Ja, ja, ja.
4: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien, og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
4: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, da, men det er bra.
3: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
3: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
4: Ha det bra.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste altså, song.
0: Tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon. Og så tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
3: nei,
0: definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vant Holmeiane, siste billetten til Holmeiane. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Jeg sier navnet sitt, og
0: Å
1: så
0: ja.
1: står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er nå vi der også, da, i tilfelle, så
1: Ja,
2: hvis det
1: vi
2: skulle
1: kan
2: bli
1: gå,
2: noe som...
1: kan vi gå god før nå?
0: Nei, det syns ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er, han var jo så latterlig i stad.
0: Ja,
2: ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sendes til Breim, det kan du lese opp hvem det var.
2: Ja.
0: Det som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire. Nei.
2: 4 var det.
1: Ja,
2: for hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det ja, ikke,
1: jeg har ikke vunnet noe som helst. Og så sist så vann ba?
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen her, så får du vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter, de vet selv hvem det er, for
2: det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. Og en del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeiane, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer til å se under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Altså minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut at det bøye.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august. Og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja,
0: da
1: har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av verden.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så. Men da har vi vel... det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå er det ikke telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billetten jeg lurer på, men...
2: Han tørker noe svetten, så...
1: Hvis det er med og vunnet konkurranse nok for nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde dere vite.
1: Ja.
2: Så...
1: Vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Det var en i Holmøya. Og så var det tre på Brønnhaug. Ja da, Rønnhaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Elling sin standard, avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnhaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, ser på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer nok hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele land, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensen.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte, vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert damebrue så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå, dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nilsen.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Du må be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes. Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når jeg kommer turister. Det er noe jeg
1: har.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når jeg har båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kommer!
1: Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener. Men tenk hva stor er den fødselen når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for da?
1: Ja, men hva jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre din en gang.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. De kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, de skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da vet du meg
2: også. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke. Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke det å lage den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enda slipper du det, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, Lise.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Du, så det fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være ned telefonen, her er om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5-28-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 5-28-60-660.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker tommelen mot midtskipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7, og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne, og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Nei, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er noe vi der også, da, i tilfellet. Så,
1: ja, ja, vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo,
1: også,
2: øvre lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det er ikke bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om
1: ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi vi får ha lytt på noen råd for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del har gitt deg vekk, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer nå se under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja,
0: ja.
2: Han sa minst å ha bølger. Ja.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimtet til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinger ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, i juli.
0: Ja.
1: Ja, og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styrer vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå har den gitt telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier han setter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så
1: hvis det er med og vunnet konkurranse nok for nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut her. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Ja da, det, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Å ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar,
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breimer, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover da igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er det så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassengutten i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassengutten er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassengutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du. Og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende. Og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvar der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord og Malakoff?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der. Det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inne og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som er overtatt på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er for Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. Hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet også. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor. Det er
3: Leila.
1: Men da går du, Leila, på til din eventyrhistorie på onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gangs skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer likevel.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare dette å vinne, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men Leila, hun er veldig god telefon.
2: Svein. Hun da på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vete svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordens første by.
0: Ja, ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i byer, men det er jo latterlig.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, og det er noe bare en gate.
3: Det er, ei gate, det, nei, det, har jo...
2: det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare ja. En gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Og delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer noe som vi må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja, det er...
2: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Skal du sykle i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er da vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er
3: ikke
1: turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvikja. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men
3: er det
2: bare hvis jeg kjører bilen ned i Hunvikja da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugen. Galvanisert til og med.
0: Ja. Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Var ikke det hun Rosemarie Köhn?
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra?
3: Tyskland.
2: Det var ikke.
3: Oi, jeg beklager.
0: Stårheim.
3: Det var ikke meg til spørsmålet.
2: Nei, hun var ikke Stårheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt.
2: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat det på verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunn helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin.
3: Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppå i karet, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei då.
3: Hei då.
0: Ha det. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelighetsgrad, eller så hines av ordet.
3: Det er jeg skal si, visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha fotball,
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Da har han vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn.
2: Uten å betale. Og så er vi der også, da, i tilfellet.
1: Ja, ja, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig i sted.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som kan sendes til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billettet opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja,
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det er inn på det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var hun Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: Er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen av rad for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men du kan jo minne deg på det.
0: Ja.

0: gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått opp på campingen, for det jo det det skjer opp, for så campingen, den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villigste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp, som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandahls konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppe på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert dame på USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Ifra det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du, så heter...
4: Jeg heter Jorunn Brøde.
3: Heter Jorunn Brøde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: Ja. A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
3: Gjør, for gjenge det gjør.
0: Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Jorden, Sogne Jorden.
2: Ja, Jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor skulle du sitte her nå, da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her, da.
3: Hva du krysla med?
4: Jeg søsla med... I kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spil litt sånn opp og ned, da.
2: Han var i loen, altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er loen skylift. Den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene med heisatur. Det var jo på fest før, da.
4: Nei, det var jo kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei!
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, ja, bra.
3: Det var 150, kjører
2: jeg. Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde jeg mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen når du kom hjem igjen, det lurer jeg på.
4: Det er kone ikke godt å vite.
2: Nei, ikke godt å vite.
0: Jeg gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle er lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Jeg kom helt ut til Pollen og leveret den inn der jeg var lånt en dag.
0: Ja.
4: Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
4: Så jeg var på verste. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storen. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
4: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
4: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. For jeg hentet en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
3: Ja, og da kjører du...
4: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobbet med kontainer.
3: Og da kjører du noe grassat.
0: Men hva satt?
4: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
3: Og nå står det en karavell utenfor døra, tenkte jeg.
4: Nei, faktisk. Jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Mikas?
4: Nei. Jeg står en Passat og en Toyota.
3: Å ja.
2: Ja.
3: Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
4: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
3: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
4: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
3: Jo, det er jo.
0: Men altså, nå sa jeg du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
3: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
4: Er det hekkeltørst, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
3: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
4: hele tatt.
3: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
3: Ja.
2: Ja vel.
4: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
3: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
3: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
4: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på Setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skal rydde på, ja.
4: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en holdstans i vatten.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetslys da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er kommet denne ågen nå.
2: Ja.
4: Nå får testet.
3: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
3: Det kommer til deg spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
3: Og vinden ifra, da snorsk og snur.
4: Høyre.
3: Ja.
0: Høyre. Ja, det er litt der jeg reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så der sa det at det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
3: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få oss sydvest.
0: Ja, kunne vært ikke sant, det er vel vildt.
3: Jorunn,
4: yep.
3: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det var noe da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
3: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
2: Ja.
4: Nei.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
3: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
4: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
3: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
3: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
4: jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg har den god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
3: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hva det kan
3: være. Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
3: Ha det godt.
2: Da skal vi
3: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste song.
0: Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
3: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
3: To.
0: Ned til Bergen, du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jono.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
3: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
3: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
3: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
3: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
3: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn. Uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja,
2: så
1: vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gir bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekninga. Den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen her råd for å vete det.
0: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er. Fordi, ja.
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. Jeg hører på radio, så vet jeg det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja, han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut etterpå igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
0: Ja.
1: Ja, og så
0: og august.
1: Kommer vi tilbake med og har i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja,
1: da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr av vesen.
0: Nei, det vil ikke jeg være med på, da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja, nei, så, men da har vi vel, det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går bra. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys utgjørende.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Der setter jeg rett inn, Svein, hvis det er noe vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det
0: spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig, sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe for nærhold, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det väl på listan vid du snur.
2: Ja då. Den ja. Den står
1: ändå det var någon annan så.
2: Sirlig noterat
1: för in i ditt namn då.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått ett spørsmål ute, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prater. Det var en i Holmøya, og så var det tre på bæren. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar.
0: Rønnaug og Jon Roar.
2: For seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: nå skal jeg ikke.
0: Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnen til å samle

0: etablerer seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du kan jobben din er borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe ror litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss noe, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppåt på.
1: Ja, Nu såg jag till och med på scenen att det är sån underjordisk kablar borta där som ska styra lyden. Är det nytt eller har det länge?
0: Nej, det har vi haft länge, för det, vi må vara säkra på att det är kablarna hällde. Så det må vi passa på.
1: Hur mycket ström går det på det här då?
0: Det tar jag inte att säga, för det

0: Har ikke en peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
0: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Gloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: C'è Norges.
1: Var lei en annen bor i byen, men det er jo latterlig.
2: By, by, by, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, det er noe bare en gate.
1: Ei gate? Nei, det er jo...
2: Det er bare en gate.
1: Nei, ikke bare ei gate.
0: I Florø.
1: I Florø?
2: Ja, Florø og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei,
2: gate
1: 1,
2: gate
1: 2, gate 3, gate 4. Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
0: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
1: Og delte på ditt, rundkjøring min. Press!
0: Og det var gate 9, og det var gate 10.
1: Og det var...
0: Til bekymring for fattige og for rike. Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
1: Nei, men ikke enda.
0: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erik by.
1: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja.
0: Litt sent, ja.
1: Ja. Han var vel født by.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov.
1: Han har lov. Definitivt.
0: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
1: Det er det nå, ja.
0: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
1: Nei,
0: det er... Men meg som Eidensfile.
2: Ja, det er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få på.
0: Turister på sykkel. Ja,
1: ja. Nei. Nei, nei, nei.
0: Nei.
1: Ja. Sånn det ser ut.
0: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Skal du sykle i Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
0: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da.
1: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
1: kjemper
0: sykkel.
1: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
0: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
3: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
1: Ja.
0: Fra hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
3: Det var midt på.
0: Det var midt på.
3: Spikerhaude. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
1: Ja.
0: Så her er det bare å
2: ja.
0: Sette over til Hunvika.
1: Ja. Da jeg vet hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
3: Og hun var egentlig fra
1: Tyskland.
2: Det var ikke.
1: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
1: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
3: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en sånn plass.
0: Ja, Hamar.
3: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdensnavle. Men det er noe greit.
3: Det burde du vete.
2: Nei, det akkurat det vet jeg ikke riktig. Så det er noe greit.
3: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
3: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
3: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
1: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
3: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
3: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
1: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppå i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
3: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
3: Nå må du gripe ordet, du.
2: Hei da.
1: Hei da.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
3: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
3: Sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og Nå han er klar.
3: Her kommer et spørsmål som er litt mer vanskelig.

0: Vi er dommere generelt.
1: Ja.
0: Så driver hun og ber han ta ned navnene sine fra Kennedy-senteret og andre ting. Det er klart han vil ikke ha for mye dommere i landet.
2: Og det er vel ikke overraskende at han sender ut folk heller. Så det.
0: Nei, dette burde vi ha skjønt.
2: Så, ja.
0: Men du vet, en Infantino, han er... Hvis han har gått opp til ryggen.
3: Ja.
0: Ja. Jon Reiseth!
2: Fastmontert.
3: Ja. Du får takk for så igjen.
4: Ja, selv takk. Så får
0: du
4: ha en
0: lykke karriere. Ja, takk i like så.
2: Ja, og god helg.
3: Da har vi kommet så langt her i kveld at vi skal ha siste innringer igjen.
2: Eller kanskje, vi får se.
3: Vi har jo gått helt strykene. Nei, vi røkker ikke. Det er på 10 minutter mer.
2: Ja, men altså, vi har noe.
0: Kvelden er jo ung.
3: Det er voldsomt kvadrat vi var i da her. Slær vindt rundt.
0: Nå må du puste vinduet.
3: Nå blir det flovær, folk.
0: Det blir flekk.
3: Jeg ser mye flue.
0: Flekk på vinduet.
2: Nei, det er bare ei.
3: jeg tror jeg har bodd 100 der, så ser de av veiva rundt dere.
0: Ja, men det var den samme vi har veiva hitte. Men altså, da vil jeg bare si at hun er Nora Brogstedt.
3: Er det hun nå?
0: Hun Nora Brogstedt, hun synger om blå klokkevikua. Ja. Og da bare tenker dere, folkens, hvis dere ønsker sommer, kjenn på den varmen, kjenn varmen fra steinene som er i solsteiken. Ja. Det er litt tørre strå også, og knaser litt når du går på deg. Åh! Dette gleder vi oss til.
3: Nå var det lyrisk her.
2: Nå var det nesten som vi tekket på skoene her.
3: Jeg ble varme på føtter og ikke heller.
2: Det var godt du var varme en gang vi sette her.
3: Ja. Og da vil jeg vite om en fjord.
2: Igjen.
3: Hva for en fjord går inn til bygda Flom?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
3: Det er mye krusbåter.

0: Ja, da har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: trekking.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, og litt mer sans og samlinga, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7, og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeiane, siste billetten til Holmeiane, og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Han sier navnet sitt, og så
0: Å ja.
1: står han på lista, og så slipper han inn,
2: Og så er
1: uten å betale.
2: nå vi der òg, da, i tilfelle, så
1: Ja,
2: hvis det
1: vi
2: skulle
1: kan
2: bli
1: gå.
2: noe så.
1: Kan vi gå god før nå?
0: Nei, det syns ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i stad.
0: Ja,
2: Ja.
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra, det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som skal sendes til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
2: Ja.
0: Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9.
2: Nei, 4 var det.
1: Ja,
2: For
1: 4.
2: hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var hun Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Nå er det innpå Bjørk, nå gjelder det innpå Bjørkelo, altså. Det
2: Ja, jeg bare
1: har ikke vunnet noe som helst ennå. Og så sist så vant hva?
2: Det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd
2: Så
1: Sørbø.
2: da er de
0: De
2: tre.
0: er med i trekninga, den store trekninga som blir om
1: Ja.
0: ei veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på Nuffen Radio, så får du vite det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal jeg få vite det før konserten
1: Og
0: er
1: det
0: over.
1: som har vunnet opp i Holmeiane, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De veit sjøl hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja. De hører på radio, så veit de det. Og en del har gjetta vekk, og det navnet har jeg sendt videre til oppi Holmeiane, så det er riktige personer som får
2: Ja.
1: Når det dukker opp. Det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn òg.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer nå sjå under dette her.
0: Ja, det gikk med et nødskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja.
0: Det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren framover. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: Og august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synda på dans og styr og vesen.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, men da har vi vel Det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss sånn. Mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå, da.
0: Ja.
1: Det går an. Pass deg for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så seint på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke gatelys ute hjørne.
1: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vite noe.
0: Ja, vi har
1: spilt, det kan være
0: spilt
1: det.
0: Siste melodi.
2: Har vi det? Hadde ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sanger?
0: Eller sånn som kan dele opp
1: i Breidere òg.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sitter i telefonen ennå.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billettene jeg lurer på, men
2: Han tørker nå svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen nok før nære, så er det minste dere vet hva de heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: Vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Ja. Den står sirlig notert
1: hoppa inn i de navnene.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut her. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Ja da, det, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar,
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Vær klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet jeg vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det jo der det skjer opp, for å si campingen, den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også muligheter til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært det nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, som ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandahls konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppå.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert damebroer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme gjør jeg, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for. God form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Men han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn, uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfellet. Så,
1: ja, ja,
2: så
1: vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo stå latterlig i sted.
0: Ja.
2: Ja,
0: han var vel den som var mest
1: Nei, det gikk bra det. Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire.
2: Fire var det.
1: Ja,
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare
2: det var en Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om
1: ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen råd for å vite det.
0: Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det er navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi kommer nå ikke under dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt belger i håret på slutten.
0: Så jeg hadde nesten ikke hår.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han sa minst å ha bølge.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut at det bøye.
1: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august. Og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har vi fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av veten.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss sånn. Mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går da. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som må vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Ja, vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne en, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere kan vite hva det heter.
2: Det burde de vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navnene,
2: så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut, vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå vi direkte inne fra studio, det diskuterer og prater. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar,
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Gjort deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i rollen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser seg ikke frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30 000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er mye på stålen enda, du?
2: Jeg er mye på stålen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.